יריב פילן מועש לזמר דין על הראשון יודע ככמו יזנה יש לו ככסת שיוקת כשריסה השטנץ, סק